mfunela Are ukumukira kumunyako Kabo 2 Round 2 Omuzi akumunyako